Halleluja, oi sinda, mekka soya sinta ya mekka soya, rauda lehka kuhe kippi rauda lehka, sinda teras nuya tobu sinda teras. Hoi sinda rauda das, hoi sinda.